jedna stara pesma sa albuma još, mislim, Odlazi cirkus 1800 i neke godine. Pa ne znate ko je. Pa čekaj, da, samo zašto ja ne pevam nikad? Zato što sam ja sad već pomalo sredovečan, znaš, i zaboravim neke tekstove. Jednom sam pevao dva put prvu strofu iz puba. Nešto sam se zamislio, imali smo nekog menadžera koji nam je doneo dim mašinu, onu. Kao to nam, samo nam to treba još, dim mašina, pa da budemo veliki bend. Pazi, nismo se videli uopšte varijanta. Svirali smo ovako, ali onda nismo imali publiku sa strane, znaš, nego tu ste bili, nismo znali gde smo, magarci u magli, znaš. Ih, da ste vi meni onda bili, a, gde bi mi bio kraj. Međutim, ništa se nije videlo, ja sam mislio na tu dim mašinu i ko će kao hrabra o mladinka, ona što je bacila ćebe na tank, da li će neko od nas biti hrabar da baci svoju košulju na dim mašinu i da će jednom prekine to mučenje. I publika kašljala u prvim redovima, je bilo kao da smo radili u institutu negde koncert, gde baš nema puno onih sa šansama da okite jelku za novu godinu. I šta se desilo? Znaš, otpevam dva puta istu strofu. Ovo je priča koju vrlo rado pričam, to je pa opet, ovo je priča koju vrlo rado pričam, pazi. Ne, nisam zbog toga rekao. Nego što me publika gledala onako, znaš, niko nije ni primetio da sam pogrešio. Svi su, pazi, svi su navikli na narodnjake tamo, zato što narodnjaci ponavljaju stalno. Gde si sada ti, gde sam sada ja, gde je sada duša naša ljubav jedina, pa opet, hej, gde si sada ti, gde sam sada ja, joj jebot, ko za dildike da je ono, znaš, moraš naučiti, 100 puta se ponovi dok ne. Tako da ja ovu pesmu ne pevam zato što sam već malo dobijen, ono, i nikad ne znam da li voz polazi u 5:10 ili sat zvon. U 6:15 je kretao voz ili u 5:08 je zvonio sat. Nema veze, to je taj voz i to je taj sat.

siđok pred kuću na prašnjavi drog, ko neki lopo, polako i tiho, ja nisam bio taj vitez za njom.

0: 1 óra van.
1: Panda Radio 103,5 MHz. Izdavač, društvo sa ograničenom odgovornošću za emitovanje radio programa. Panda Radio, Bosanska bez broja, 24420 Kanjiža, Srbija. Website www.pandaradio.rs. Glavna urednica Zenobija Kiš. Izvršavanje obaveza koje Panda Radio DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima, donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakon o javnom informisanju i medijama, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 000330.